Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нодящин тос, і кісептиньоль в тос воландос.

Ще у Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоль втас воландос.